0: Vai.
1: Mai top.
0: Ne ideal. Super.
1: Acqua top.
0: Sau și aici cum ideal. Super.
1: Perfect.
0: Am butanac.
2: BG Radio. Samo bulgarska muzika.